0: tuyển sơ chế tuyển mô đi vệ sĩ là nhanh chế vi yang trừ trị xế bí văn kiện gù dế gông gô nô bí chế chế hạ xên chó kê lạ phí hư xí bản xô kê lạ phí hư xí bản xô Tán đá kê kì xên xì bà ní xên chông yang yên xì bè lê chế hì
1: Chenpa tan, gyowe nabhu le ge di, chirmi ji debi na. Ngan chur, wedong bawe, lang chu tu zu si yu ba tong yung. Mido xin xie jin, jimbo xin po we, deb xio yu ti na. Xiu nu tu ki, ga zhu nyak ji ti shi. Chardu ki, tu zu de ya, du lu lin bie le tu. Lu xie, ngan nan chu nyam tu, ga zhu lang zu si yu ti si na shi.